0: さかこの烏合の衆があそこまで抵抗能力があるとはな。恐ろしいな。
1: 大佐閣下、我らは奴らを注意しますか。
0: いらん。絶対的な力の前では灯籠の斧に過ぎないのだ。

0: 開しました。
1: 見たことか。大日本帝国軍は国民党の正規軍はおろか、奴らはただの烏合の衆だ。
2: はい、さすが大佐閣下。
1: よし。